Fy fan vad kul om du ursäktar franskan. Ärligt talat, jag hade gåshud när man går ut. Sån där jävla välkomnande från låt 1. Tack som fan. Ja, välkomna ombord säger man då, va? For those of you who don't speak Swedish, welcome to the Sabaton Cruise. And if you want to know what I'm saying in the future, you better fucking learn Swedish. Vet ni vad vi ska göra nu? Nu ska vi spela en låt som vi knappt har spelat live förut överhuvudtaget. Enda stället vi har spelat den live är i Brasilien faktiskt. Har ni hört talas om

0: Fan, du kunde ju spela lite grann.
1: Jag fick spela också, ja. Ja, fan vad kul.
0: Bra jobbat.
1: Är det Swedish Pagans du kommer på fortfarande? Ni ger fan inte! Inte vi heller! Nej, men inte ska vi spela något sånt här. Vi ska spela andra saker. Nu blir det lite Village People. Lite ABBA. SGN of people, Polish people in the house, huh? Hey, please, Polish people, we love you, but will you please shut the fuck up?
2: No.
1: You know, let's try and get the Swedish to speak Polish. Men vad tror du om det? Så här. Nu ska vi göra en väldigt enkel sak. Polska är inte enkelt alls. Men det är en väldigt enkel sak. Man begär om en öl till, tack. Då är det då jeszcze jedno piwo. Och om man ska vara snäll så säger man proszę efteråt. Jeszcze jedno piwo, proszę. Det går inget bra för dem här. Vi provar igen. Jeszcze jedno piwo, proszę. Mycket bra. Är det okej? You know what? Now they learn Polish. Now you fuckers gotta speak Swedish. Det är väl rätt. So, jeszcze jedno piwo proszę in Swedish is en öl till tack. Swedish people, be quiet. We're gonna have Polish people speaking Swedish. This will be really interesting. So, all together, en öl till tack.
2: Polish wins.
1: Very good. Any Finnish people in the house? Mina vänner, vi ska sjunga en låt.
3: Rock klassiker.
1: Soldier!

0: Fuerza, talento y sentimiento. Cultura rock.
1: Det låter som det är dags för Carolus Rex.

Mina vänner, innan vi går vidare, alltså det är femte sabbatomkryssningen vi gör på rad nu. Och jag kan faktiskt ärligt säga att när vi gjorde den första då tänkte vi att det här kan fan inte bli bättre. Men ärligt talat, alltså stämningen blir bättre och bättre för varje år. Jag tror fan inte det är sant. Tack så mycket hörni.

Ja, jag vet faktiskt inte vad man ska säga. Tack, tror jag. So, the Germans, are you here? We got a few. Noch ein Bier? Ja.

Mycket bra! Tyskarna beställde ju alltså noch ein Bier bitte. Men jag tror inte det är en idé att vi ens försöker få dem att beställa öl på svenska. Det går inte. Men vet ni vad? Vi kom på att vi har inte en så varierande setlist alls. Vi har bara spelat från Heroes och Carolus Rex. Men...

0: Paul Gilman es cultura rock.
1: Magiskt, jag har gåshud. Wow. Karolinens bön kanske?

0: Vad fan ska vi göra med er? Det blir ingen Swedish Pagans, jag lovar.
1: Har inte vi glömt bort hur man spelar det?
0: Det står ju för fan inte på mitt papper.
1: Jag kommer inte ens ihåg.
0: Du kommer inte ihåg den?
1: Jag är gammal och senil.
0: Tobbe, vad kommer du ihåg egentligen?
1: Ja, det är inte mycket det.
0: Det här är faktiskt sant. Den här mannen, alltså jag skämtar inte nu. Vi var i... Det här var ett år sedan i september. Hade vi turnerat. Hade en turnéavslutning med Iron Maiden i Kalifornien. Det var alldeles fantastiskt. Sen... Som lite avslappning efteråt så åkte jag och Tobbe till Las Vegas. Vi hade trevligt, vi drack en öl kanske. Kanske spelade lite kort, drack en White Russian. Sen skulle vi gå på toa och jag skämtar fan i mig inte. Vi står vid en enormt stor pelare och 20 meter bort, inte ens det, där trappan är, där är det stor skylt toaletter. Jag och Tommy står vid pelaren, det går jättebra, då säger vi okej, coolt, vi går på toa så syns vi här direkt efteråt. Ja, för fan. Han försvann, han gick vilse på 20 meter.
2: Tragiskt men sant alltså. Men jag tog mig till hotellrummet i alla fall. Men det tog några timmar och pratade med några poliser. Och...
0: Hotellet för övrigt låg över gatan.
2: Ja, jag är stolt ändå.
0: Ja. Fantastiskt kul var det i alla fall. Men vet ni vad? Vi har lite mer låtar på svenska att köra av innan vi fortsätter. Och det är kryssning, då är det speciellt. Inte bara nu, men utan varenda jävla gång. Då ska vi spela någonting annorlunda. Vi ska spela gamla låtar som vi inte spelat på länge. Vi ska spela inte så gamla låtar som vi nästan aldrig har spelat alls. Så jag tror faktiskt att den låt vi ska spela nu har bara framförts en gång live någonsin. 16:48.